meji ti baba adu aye ke 47 ti gbadu asi lafe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo maru wata bi micro to lo si eru enepe e so kale ni gbaga bus stop e so da su di keji titi e mi o kada ke so fun wi pe church baba adu aye ke 47 le lo agbe yin de be e tun le gbe telephone number yi 08066481455 owojo friday yi ni o je ka jo pade ni be